Nova Rocha. 5:12 Jolelova Anchama. Rico Muloko. Mweri wa junho e a CREA 2026. Incheleliwe no. Orira u ashikwiho. Ori we. Mpaka mweri wa agosto ya kama setembro mo. Niraya wa himalele. Nira honto ni hase wikuranya. Lukuluku yote nela. We ni panye wiru kunushena. Ya pama. Iwa riha sovi. Iha erutu. Anto kikasako. Ipachi saho. Wawara makakau. Mutwa holi hene mpua mo. Ya we oriria. Ohina nivara mpaka murima. Nira ho we. Rowe vahosha. Vahosha ni nrewi. Olelo vandri ni hiku. Nana mararo. Mbua maesimana. Vaisha ya sisa ni hase wikuranya. Ashikwiho osha. Tiwuo virika nongkala wila.

0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Não tem nada com o irmão Lajma. Não vendi de troncaia com um pouco com tudo. Nunca vai ter ele para Congo. Vai vender esse tumbo, vai meter esse tumbo. Paco o que o hospital, para a parte, a cauca quando a parte a Sindalua, quando a parte a Mitela, vai nesse manga. Esse manga se. Mitela vai onde a parte. Um paco comida, Mitela, viu? Vakamila vão vitela, um colula moeno, curva, muno vão boni sana, uma parte vão luele ou fantizar, né? O capato viu, vitela vão lá, bitmo marile, comila, um paco marile. Papanei o capato, viu, sinta lua, o ico caiaco, o tenda sinta lua, o lala, bom sinta lua. Vai, um colulo, um gumi, bueno, uva sana, vai. Apanei, vadioco. Vadioco, vadigidic. Um colulo, eu dao, o canal, o hospital. Bom, ma, boa, vadioco, avo, o lelo vai, o ve, paepi, na cupela. Apanei, vamos ver a lila, o canal, vadioco, vadigidic. Congo, zero ano, paca, 5 anos, avo, o Luelo, um cuba, o canavaúca, o hospital, avô, um colula, cupela, bi, o canava, ne, cuena, a colula, cupela. A panela, cuvaidila, menu, a mama, a baba, o vinhaculo, o vadioco, o canava, o hospital. Baca, a parte, mitela, o aco, o principal, vitela, o próprio médico. Banava um colo, o sunga sana, para o pamitela, o mana, uva, o bone sana, o culumoca sana. Nem para capo, nem que me dê para o papa, dinarião, imamo lágrima, o cai popa, o panquabe, variam tudo.
0: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
2: Ana! Mônica, não há o enroque!
3: Quem rala ali, cana halima! Quem rala de tua papai?
2: Masukaleka we roa rovo rewa.
3: Nari, oha mora tene.
2: Ana, o kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihia kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male. Murera. Mone pa he tonye rola yorera. Eku, mone. Awamala unla. Unonana. Yora nani munkelu apa he ninyo. Vantune apa he. Omoni heram pento ni omoteteka.
3: Halima, mi yonkirino katni to say yo.
2: Mio kini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
3: Masiko kana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wano isoluluwa na nile mvaranyu. Omuthela, ovahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poliaka.
3: mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakane no mutetreka.
3: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munin lanyo, mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mota ni riwaya. Awo mpave la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
3: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wani here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no ni mbaha mkali lo wamiholo wa waria.
5: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vule tuyo ulipala ninyuwa.
6: Maraka, hei oe kalema hawa na ito kuhula ba.
5: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
6: Hei, Hanifa.
5: Miyo, kosu wala mwahawa shene mwana yo hinka la kala uwere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uvilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
6: Masi Hanifa. Kumbake rombe linhe wala nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
5: Nyuwe yaka. Nyuwe suwa la wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Owo kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
6: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
5: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
6: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
5: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina, zokitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ninlelo animba hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
6: Oh, temveri kano pahi?
5: Nari yaka, niko wiwa hama itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimba hawe iyo le seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omuhi haka wama.
6: Maho nalo mtoko ni uko umu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
5: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hilir, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
6: Moro kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
5: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
6: Nari maraka, kaheke nrento mkaleke uyu wa turu mela vo.
7: Wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
8: Ukika vovo stako zinyaruj.
9: Mai sabo, mai sabo.
10: Berta, muru uripi wa muri molelo, esheni era nanyi mwanaka.
11: Papa, nuna ashishonele mwikola na maiku teno shikula, majaku kutoka tano kishinta.
10: Mwanaka, ndowene pukaya yo, kinro ape mapupa machika na farangu, weka leo yahu yu hiyo.
11: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
10: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kaliharu no karna ikuru zinchene,
12: no te makasa wote pa wako veya.
13: Dijone Berta, una kuchara tumpa hamkina. Omele tanan kala shintra. Vamosa, banli, bararu, burwasake.
14: Kai, eu cam tonca que gente aperta. Sai, sai, sai, sai.
15: Hale, nem muda da que faranco e coa assim, tchano anjaca. Viva nina nova, que nem chana curta pra chai curu. E outra pra lá com veia.
16: Ui, renta que rio. Mucalane e anja só se vê no murelo, só coiane, mucalou outra e lua murima. Ose wa wanchene, okala wanchene.

0: Cabo, Moçambique, Niassa.
1: On fela, taplan la ni manja wili ko chokapan por radio Mozambique ni ase studi muzindo e chinga. Pamene panditu di kloa mundi me sincito sa kulucha kwa tsu kom chinyanja. Masana no ku chokela pa kulucha kmeni ko kwarra di Mozambique mchigo chimene chino cha niasa. Ndi mei o mene di tutti ku kulandla ni pamene pano. Ti kala ni moji mpaika ku fikila na pa 18:50 minutos kmeni ko ti na kalin ku kulika ni manja tu sincito sa chipurikizi. Mungolao la chuili. Masana abino di poncho kufitila kwa ntingo patali nchitu zimneza ndime kulucha kwa mchinyanja panu paradi Mozambiki tukulandlani kwa mba kwa masanano nipotika lani moji nchitu zinditu pukwana na pakinzo rachitibula ninkani zanchipulikizi zomezo tikupachile nipo kweza ndi anjatu kumzinda wa maput pambuyo pankani zanchipulikizi okondwa omvela tikuna kala chopano chugulumu nditu pamenepo ndi kuimba kosiyana kwa malonji mpaka pa 15 ndi 30 minutos kumeneko nditu kuna bwila ndi mautinga a malonda ndi kenako nditu ena osiyana pa 16 horas nkandi sanchipurikisi po kusandi anjatu kumzinda wa maputu kuchugulu kwa haki kwa nkandi zumenezi tikuna bachilani zina samchinyanja pumpano pa radio Mozambiki nipo zikapiti nkandi zumenezi samchinyanja onvela kuchugulu nchu nditu ko tikuna bwila ndi mautinga a malonda mkati mwake nditu kuimba kusiyana cha mwake nyimbo za kuna kwatu kunyasa mpaka wakafikila na pankani za 17 orais 17 kani tukuda kupachilani polumiki sana ndi anjatu kumzinda wa maputu andena nasional ndike nako nditu tisakapitiliza ndi mautenga osiyana kuimba nyimbo za kuna kwatu kumusambiki ndike naka kuna kupangono Afrika 18 orais kani za nchipotikizi ndi pambui pankani za nchipotikizi ndi me mautenga osiyana na mpaka nditu nchumecho pambuye pa mautenga tikuna bwela pamenepo nditu talowa ndi gao limene lija la kuimba kosiyana nyimbo za Afrika mpaka kunja kwa Afrika ne pamenepo nditu omvela mpaka pandime ya malairano nchumecho ndemeno motatipo konjeka ndime mene ya zinchito za kulucha kwatu kwa mchinyanja siku la lelo lelo Jumatano wena kumati nditu nchumecho la chitatu tikuendela pa masiku 10 kumwezi umene uno wa junyu chaka cha 2026 tieni nditu pamenepo tingo kuti nditu nde nchomecho nchito zizikala nkukufikani ndine mulutuanu wale ilo mna mustudio pintu katawa umweo nditu tikufunilani zabuno zonche ndikenaka siku lopambana kuchukela kuina kulikonse kumene kwa matlandila ndikukala nanu limoji panyumba kunchito moenda kushipatala, kundende, malo ena aluonse amene nditu makala ni mpata amene wotilandila ndi kutifolomeza nditu kukala nkoso yanu ya siku limene la lelo. Tikufunila ni zabuno zonse ndikenaka nditu kufichila kwa pamwamba nchito zimeneza kucha kwa Radio Mozambique. Pano, omfela nyengo ya kuwa na kinzo raishu ku Mozambique ndipo tibwela ndinkani zimezija za nchipotikizi.
2: Atenção às notícias já a seguir, apresentadas por Orlando Ngoven. Boa tarde.
3: Boa tarde. O presidente da República, Daniel Chapo, reúne hoje o Conselho de Estado, um órgão político de consulta cuja principal função é aconselhar o alto magistrado da nação no exercício das suas funções políticas e em matéria de interesse nacional. A informação consta de um comunicado da Presidência da República recebido na nossa redação. O órgão integra os presidentes dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, antigos chefes de Estado, provedor de justiça, antigos presidentes do Parlamento, o segundo candidato mais votado nas últimas eleições presidenciais e figuras de reconhecida experiência nacional e internacional. O presidente da República diz que o acesso à justiça não deve ser privilégio dos cidadãos que vivem nas cidades e nem das pessoas com poder financeiro. Daniel Chapo destaca ainda que o acesso à justiça não deve ser apenas

0: khala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofuna funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Posa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulengiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, namphowana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndilindi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapomalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza yachitatu kwa

0: Em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: O Condidom Vera é Mose de Campani e o Samala se chitetezo. Chitetezo chama Galimoto, de Kulipira Katundu Onangika, Pangosi, de Kenaika Kusamala, za Moyo ou Antu Apaulindo. Chitetezo cha wantu apanchitu amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipamenepa ama samala zangozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tanda.

0: inwa okumuna mwira oye ihadihaka bano nchirukuyo kana kaletu yulu pale iyolia ni mpaka na moro hatama kini kana na mawani ni kale benchi okela mwitu pini unko mihana kuoyo unwano wani
1: ali armolmo a gervasio bernardo soalin secretário obatero parte do frelimo para saio mavala e distrito yombala ma uno kadergado ni avec la ka amuchi apankele la ka sana manana otumiri icholia ngina cho pavla ukulveli ha uhitu mihani ukateni yoyo une macheri ha uvola itala mwima wanini
2: pastor okrecha union baptista yo kilimani provincia yo zambezia endre wivia wadon ozorio afonso bispo va diocese yo kilimani ukanle wopopihia watu amvara itini chuateliha chitu chotakala nusa rodriguez
3: Mukukula Igreja União Batista e Poma ya Vachuabu Provincia va Zambezia, Estevão Ernesto Muitana, onona wipio wa bispo o diocese a Vachuabu, ichani wa Don Osorio Sitora, ntoko omali hiwa wachu yale anlele ya michaka ya Pama, ya vosaka ekuma achu ahinchari ha malamulo mulaponi. Estevão Muitana, alocha mpua wa Kristu atanane ntoa na okwa wa bispo yola, One heraka okwela wawe olocha into wa mureravo achuyala ya rukununwe mirima saya. Ekalene murima woswela wi echu enraya ochupa nlamulo. Aopaka achu wi ehitori heke miaha ni matata saya.
4: Koe wakane ni hawa ya toko tufu irweno vate vawe. Nare ya iwa kayare mtoko manone o ya mkoka o ya mteko ni maapa nyiriwa. Majivate vawe. Kukana watanana ni unda otoko toko witihe ni ila enere ya mtano vava. Yo kwela huyarui erupunu we murima, ya kaleno murima wa hihano.
3: Ilo chileka miki posaradi umosambiki, akirishtu akina ahone ihera otiki ni Hawaii. Ilo chaka ui wamure ravo achweni yala apankeo cheka yela ya pariwe elamuleliwa.
5: Mintira naka akinichani wa Rosa Rapuken Fernando, eyotu eri otiki niha. Puki eritu Musampesa wenu ya ponte sere wi okala mtu ipwe vate vao. Mas, okwa wapishpu, emuntu triste tuene yeriwe na tuene ya opanke. Mas, tuene pankaya hayetu ya pama.
3: Rosa Rabukeni, mukirishtu avachuapo vava. Ni kumakava Zambezia, Nusha Rodriguez.
2: Asante Nusha Rodriguez. Amwa vano okalaka imyapili nuwa talatini ashilopwana ni ashitiana. O distritu cho tene, shirini na taro, cho provincia yunampula. Ana hala utenkachia, umana na cholima icholia chowarota. Ukuma yola mweri unasita uriehu. Abdullah Fai.
6: Mwatilo wa mwavano imia pili ni miloko miraru, atia na alopwa na ai distritu cho tene sa provincia yunampula. Aniroa utenkeseriwa muteko wolima uorota, uvinya mweri wa junyola uriahu. Onihimu mutokelo, umutenkeso a provincia ela, Uniweheri ya samiteko solimani so tata wa mpula. Mwena wa projetu otomeliwe nsina na iwortha sinipitu kusha. Sinire la, woni hiriwa amu avano, murar lornaya okumala kamuteko olima uwortha, uiriliwa ka, ovasha nihiwa malelio. Muhimi yawe Ameriku Marikowa, mholeli amu alano amiteko solima tewi, umu utawo lava, umvaru wa muteko opawela, woni leliwa amu avano, nimirero losaya, tepiwa ipyo so wala, anakelihiwa ya na ale anakaliheria. Armeniu, uhachara nulege hera wira, opacharikiwa wa programa yola, uniroa wiranea, umrupula, masinya muhamu kena kula, unipacharikiwa wohilekela.
7: É urgente porque queremos aproveitar o decurso da segunda época para que esses jovens comecem a trabalhar em a terra.
6: Tuwa wa kuvea, muhawa wii, ninipawela opacharia, wira lampanta e kampanya oli maela anendi, wakandia ya wii amuavano, epachara kovara muteko. Niponyendia huva, upitukua, wa malimelo. Vavu na ve anchene wa alimi ariaya tulu pale. Nto ni relahu warantili ha. Sisa warikiwa waraneye. Nendona wapaka amu avano wakandia ya wui yere elimalila kamiteko. Inamu na sopi tukua wa malimelo wa mpanta mmosa orowe la mkinaku. Bimana ni mpata kila hulima wa nguorta ni relaka opitugusha wakandia hupahi owe heria muteko. Na ve enivarahu nikalihe kemuteko, etaya musuruku, vanto, nivarake muteko, lihaka elapo ahu.
7: Não olhando só o emprego formal, mas precisa olhar para um emprego que a terra é dinheiro. E por isso vamos trabalhar parlamentar moçambique.
6: Mholeli amalano wa miteko solima, o direção provincial de miteko solima, Armenio Marikowa, alavlaka amutengeso, aniriliwa ya amuavano, alopo anatiana, kwa mpavela otenke seriwa, miteko wali manguorta, nimirero sikinaku, akandiaya, opa nyeraka, yowikuriha.
2: Vano penera unyasa, makalelo ahopachira utruwela kampachariaya, yamaleke ukala uunkurumiacha, mweri unasita uvindre, mweri unetanu uvindre, lahanya umolumo uototia, uwiraka nto akwanyaka vale, iruanuawe inanela. Fernando Damas.
8: O provincia yoniasa atu ahokolela ulama nene sine, baholo mweri uvindrole, ukumelela muhapo uotiwa wera, akala atu ambinsha wahito, wa silopana. Ehali ela esulihuwe ni mempuru ay komisan politika afrelimo ni muholili ay brigada central inkavihile provincia yoniasa Damian José. Untokwene ole ohima wera sotenia sereye wa maha wabarihuwa mteko wo periwa tu sa otuneya ohitari hamirugu sa tu ale. Damian José ohima wera orovu kwaru muhapo ola ori watunya tuwo tino kala oweha weha ni wahima wa stokwene a polisia atu eale ahima sowo ta Mosambiki.
9: Mas pelo trabalho de mobilização dos camaradas, de explicação às populações que aquilo era mentira, hoje a nossa...
8: Hiyo ndri ote ili umrimani atu otene ay provincia ila wa mahawoli behera mteko wale liha atu sa otuneya o hiwe lila miyahasi hima wera akana atu ambisha wa ahito wa asilopana nyoko mukalilo ola wanihia hiyo ni tugurumaka ni atu akinakina arimela. Ano atu otene ni kaleke oweha weha ni huku anamo taala nilunna ampanye ni amwela pahu ontune ya wera kweli ni kaleke owili pihira nilaka wera nale lihike astokweni a polisia wakala wera ano kumelila akina akina mitote ni kala ahu.
9: Para o combater a fome e a pobreza continuarão sempre a tentar criar situações só para quebrar esta harmonia, para pôr em causa a paz que nós todos almejamos.
8: O província de Sato Eli Arimela e Akina Muloko Avulela, o maha wa namota wahima wera akala tu ambinsha wahito wa silopana. O hia Arimela wa tu anamota ala atanyera wera sinanarihiweke ipostu sa polisia taru matsiri tu so kwamba omarupa omaua ongauma omajoni ni ongauma. Okumila olshinga, Fernando Damas.
2: Nkuma luha parimono wotulu wela pwehum. Aholeli o governo o distritu yomwempa unampula, anovramiteko choweha weha mawane wachira uchuwela mapuru aneta ya asana ya wote pasachinene amavano. Arija Eurozo.
10: Afalume o distritu yomwempa ya wa provinsi ya yomwampula. Andipiri ya ulaleri ya mihupi sohi ya nasa samurerelo mawani, wantepa nelo ashipa apa, weha weha ratamu kalelo ni metelo wanaya. Eketelo ela, eniereliwa uwasakiha amuavano, uwokiwa ni oroa wira na mpandra miteko satakali, e provinsi ya watamana ayo Cabo Delgado. Mitaka seya sinaleriwa mawani, sinihodeliwa ni mwanene Musatoro, o distritu ya umemba Manuel Cintura, muhinamu ya distritu yele, onihimwa ukala opuro ontepesha ya okuma amuavano itumakela ka okabu delgado wirla mpandra makuru atakali. Sinto kuhimiawe Cintura, guvernu wa musani ana makadiheria, anirua okati ola ya toki haka aprojetu ohi anasa edishiritu yele. Wireduwa ka wona yovara amuavano ni aprojetu ala, wohi ya wapanyiha musuruku amuavano yala. Wanire liwato, ohe emereria simuoke guaya utumakela okabu delgado, yoteria ka ohona yovara umwempa.
11: Começando por seis cooperativas de venda de insumos pesqueiros, áreas de pesca, financiado pela RAR, temos o projeto Mais Peixe.
10: Nimpache ria nusueli haka okala makuru matanda mmosa. Atu, anivara wa mmosa, wotu mihasa ikaruma asa mteko, sinire lwa mteko sotata. Ola okaliheriwe ni raa. Na okana to projeto Mashpeshi, ola mokaliheri wa Pro Azul. Uhia tovo, na okala na mitoke lusuwa wata. Seye sikina, sikhaliheriwe ni mutengeso wa ADPP ni futuru azul. Akala makuru manli anivara miteko woti pa maposho amuhaku sosu wanehiwa inipungene ya oshupiti oposto sedi wa mwemba ni onamajuba nino oposto administrativu ya mazua. Akala aprojeto miloko meilini ya tanayi amutoke lo wa Mosnor. Akaliheriwe ana mungene baria ruo kwanya ikaruma sopo ya ihopa saya ni otipa mituturu samasi. Kanimu hiya utulipuza mundial mutengeso onawe hiria anama ni unisefi. Nimita kusowa tasikina kuguvernu nuo hiyanja wa utulipu mungerenria wa sotene sinire liwa amuavana.
11: Temos projetos financiados pela visão mundial e UNICEF. No computo geral temos projetos diretamente de iniciativas do governo.
10: Yari masu amusatoro o distrito o memba Manuel Cintura nisohi anasa sinivaru wava musani ana makadiheria yireli waka amuavano yatuma kedesha okabu delgado okalila miteko satakali ni mutogelo watajiri. Cintura uhunjera tuosu eliha wira e distrito o memba okati ola onno onanea male leo ni ana munjeni opuroyole anikala woka pelele ya ni wamuretele.
2: Mwavano mwalimu tenkache nanano hotukula mapuro ovra mteko womatatani wachira wakavihira amwavano oparasa yomavala idistritu yombalama. Ze Gabriel.
1: Mwavano mwalimu tenkache nanano nanso aweheraka upachira uvara mteko otenkache nipuro novarawe mteko wopanka ikaruma cho hiena hiena ni maki na otota ikuwa. Ngino chopavila wakavihera amuavano oncho kwene yoyo wava provincia iparasa yomavala idistriti yombalama uno ukao delgado. Mwavano ni yoyo tenke chachie umalimu nanso latu wohuva ni unchwela ukalana ni puro wajira wavahira mteko amuavano akunanawe. Hotunela utaratara ipiro yovrikani hauyatoko ile tenke chachiawe uchikolani. Areri hakono witania wachira upachira uvaranteko wosomiha hoteka ifisinawe ni hana makina otota ikuo umewani ni wawe wongo lakavihirawe amavano ohiana hiana yitucheka uvaranteko wa matatani ni nupanya nsuru kuwachira wikalira ni makalilwaya.
12: Jaime tuasalihina me ka studenti mas kire pra para o cala professor que romaliha já que morrer faz a seguir o cala fetação. Ah, macalelo a kami porque me que jove tá macalelo jove não pode cala sempre desanimado o cala mo sempre o é tete o rivareto então para o cala chichamo que serliero que há ne serliaria também calfeati ao mesmo tempo que há na máquina alfeataria. Então unho himita kokoera ka konkomaka vale himvaraka para conseguir moeda o pelo tumela sabão e crédito insicurela kava
1: já imetua haswalihina olumachaka wakoko ya varadio Moçambique honele kechera wira nteko kanavara veka ni itu yulupale mwerihin hale alaka uteka ifisina uri nilatu obunjeria numuru na mavano ahimvareto
12: iserlaria yo akimvara veka porkente kotokoyo paka wa viatho wa judari ile nere tipo we ukiria ki projeto tame wa
1: apanye kente kwa kwa
12: apanye kente kwa kwa tahina judari akihana atu tame anka judari ye projeto hiyo miteko china weta umana ina sukurela kina panka jitu chinji fogao kwa bagaji hipa kulantu ule noa alipela ke preferensi itu nopela o nampankela.
1: Nija imetua haswali hina niho pavela uchuela woyola nrukula ahalaka upuela wari nilatuo isiani. Hona akula kampa tokocho.
12: Nruku yoyo kipanyihalemu hawa sofrimentu. Uhawa. Jaki hona wera mikina hawa. Jaki hawa akaba ukala unko machichamo. Akinro resolveri na itu. Ni ipote kipayaka nchuru kuira iche involver como mi jovi porque ma jovi makwa ya payaka nchuru kuchwa antawelele bebida unyala ntao asone ntami hona kore yo kinro ajudare jaka panya mwasi nkupodu kala vakani ave tu yo pela wera podu kala ikontu kontu leki payeke kontu mele kontu pelo menos o Raul, o Narocua, do que o Chisanchuru Puyo Hiruaka.
1: Para o programa
12: de Johi Kala para o Aruana, tu não sei quem está me honra agora, é um assunto a nada. Kenroca ajudar o Raul, quem com o Cherera.
1: Aliarmolmo, a Jaimeto a Rasfarihina, Mavano Mocha, no Kala Iparasa, o Mavala e Distrito, e o Mbalama, Yoyo, no Takania Ukuma, o Soma e Chicola. Uvarante goma datani ni utenge jatia. Ulamava nola. Hoto njira wira. Ujue la poti. Utumiri ni manana ovri kanacha. Wachira. Utatusira makalelo ni ukomali ha. Imawani.
2: Wakati kampatokola novria na iradio Musambike msura choka Abdelgad. Unampula uniasa ni uzambezia. Mono weriari wela pehu. Mkumalo hapare mono uochulu. Ukatula nihaluwana ihapare charati. Emisora provinciali yo Zambezia inera yetenga chaka wachira utukula mweru na saba unuwa masimtano unaye li arati kewa Zambezia. Nusha Rodriguez.
3: Muteko olali ya machipo anami pava Zambezia onachika. Emanla ya saka yo pachira nikuru na anamalali ya sopachu wa aradi Mosambiki na mureherra programa ola akewa va Zambezia. Ahe tetea ui epachere olali ya muteko wakewa a ea kaela ya ikonto pili makumeli niki na mitanu na moha. Kupakaniliwe mweri owo onrawo wanetanu na pili. Yehi waka awiriani wa anamipa yale makumatanu ya volongwe mprograma opachere akewa vazambezia. Wiso tene sechele mpiro moharu ni chuto satane. Ruben Kareva ni Kostansi Uvalani. Yale ya kenle mchua eloto a programa ovirale, anaveka emisora radi Mosambiki va Zambezia, wi erehere pama ekwaha ela wi ichu sechele pama. Anamipa ala, yalocha mitipo sa radi Mosambiki, aiwalaya wi opachera orehereriwa esakaya na wili ya programa olale ya machipo anamipa ava Zambezia, ya vahiwe nsina na kewa Zambezia. Elo chakanto aiwe ona kwele avo ochari hapama seye irempwe mkunkuni na muhole la programa yola. Nimpachera omui wa Ruben Kareva. Ovonte ekwaha ele na kela mchuelo wanchipo na pamasha veri vamachipo makumatanu ya kankana.
13: Muyaka ovirale kewa Zambezi ovirale oni huthiha. Pawihiha ona panela we muhimpache nda kewa. Primeiro mukareno achu yale anavaha miru. Mukareno achu anavaha oweria. Ari mulaponi arnompurelo na thiveliwa na programa yale a ikoverelo sahu. Samajipa uso kana sahu. Takara we achu yane yao vo pachara mvo. Mwakirati no mlotano. Muno kano elukulukule niwa memorandu. Para we achu yale thulega we kewa yola onromwa mia no krimwe mmo kohibaha wi o makwa serongwa ya mia no tukale wenjo kompromisi ya wekalembo mbwa ma radio na betumbwa ma tu yana ntuna wi ekabiheri na na wili o hakumbo pia wo kwa seran e wathi atuale anopa ikoma
3: e aka ela na mi pa Ruben Kareva o volwa munikuru na na mi pa ayokanka na mbwa wa kewa Zambezia. Wi irehe rakatowi avolowe mukonkursu eto kwene yelapo na ichaniwa ngoma Mosambiki. Ayokankana na anamipa elapo yotene.
13: Anamipa akinaku. Efuwele wi kewa Zambezia orimpurelo ekarini lakawa yale anchuna wi woni hapama emiteko haya. Ya achamele radi Mosambiki na muyole onkala ujile omurumbalo. Ushindi. Kode ovonyamo njipa na wea mukewa Zambezia. Porque ariwewe oreyewo na mwi oraka meo. Radi Zambezia okano manera. Wi mchule avanyehe muzika awe. Ahelemu mathina awe. I akale mupaja ni mukewa Zambezia 2026.
3: Muholi a programa onalalea emisora va Zambezia Deolinda Moreira. Oro meli hawi sotene inahala oreheru wa pama. Awito muteko wotene wakwe wa Zambezia, esaka ya eakaela ya ikonto pili makumeli niki na mtano na moha, seche ohirivovo makacha miho.
14: Hiano nahala wireheri ya pama, eakaela, esaka ya nawili ya programahu ola olale ya machipo mpua wake wa Zambezia. Nogo pampa hiwe lukuluku ya pia, anami ipotene muhojele wire pia. Programa ola, tanyanyu, ntuana wiki hiano, na kwela hu wachitimiha anamipa otene ni machipu ahu owani.
3: Deolinda Moreira muholi a programa omisora radi Mosambiki va Zambezia.
2: Wamanlehu kala ni Nusha Rodriguez mtueke ukatula ni kale ni Arija Eurozo. Nanso nimiteko chomatikele ompira chinotonka wira Ferroviario mi padaria ayan futebol klubi ekipa chopili chonampula kachinati utemia masintano o provincia o futsali arija urozo.
10: Ferroviario ni padaria ayan futebol klubi makuru omanli wa provincia ya wampula nanlelo akalna samitepo ni anipungene ya opuro wanenli muhina mishintano sa futsal wa provincia. Mpira iranenge uhiwa etimingu yokseria ekwa hayanera o Ferroviario awampula omushindra construções auro wampira mlokoni atanu wo wakuliwa pahi misheshe vano padaria ayan wo varana ni mosnefi onakala mpira oliperelusha vanjene ayan oshindra mitanu wo wakuliwa misheshe sisa eweria watu vatoviha amayaya ya hola mishinda no sei yani mitepo saya trenadori amosnefi onakala bentu marsu Ola vula no manampira yola.
15: A intensidade do jogo, vocês viram já, foi outra, a dinâmica do jogo foi outra.
10: Inamu na wira ninyao mpira ola oteni ya hunuhona. Ole ovonye, hona ninyo ushintiu. Sinto konikuru na huva. Olelo mpira ola omala sisa. Kanimba lila vava. Olelo, noa kwa hiria wiko maliha, okala wira ahala to ampira agina aku.
15: Vamos lutar, ainda faltam mais jogos. Não digo que perdemos o campeonato, perdemos a jogo na desta.
10: Wampanta wapadaria ayan, Mr. Manushu winre, nomala anamatikawe oroa upumuria, mpanta wopachiria woshintra, pekusherenre ukweheria to wale liheria ikalelo, saa kanjia ya ovara nitiri wonanea, umushintra mpira yode.
15: Parabéns ao adversário pelo jogo que proporcionou. E nós também estamos de parabéns por conseguir ter pernas e coração suficiente para ir até o fim e sair com três pontos.
10: Nintapela nikuru na atika na ahu mulatu wa mpira ola. Noweria opanya ya mitepo wa miraru. Enipavela ahu ugusha upuro wopa jene ayo. Masisiso vakani vakani. Nini kupalenda opia u. Nina anovati nikande olo hiria. Maha woka la wira nipangenea eko haya neeraru. Mpira ola omande oheta sana. Nina pavela ahu panya mitepo wa miraru. No opanya.
15: Ushoku so mito importante. Un adversario direto. Intao. Queríamos tres puntos. Independente adversario.
10: Wete ndia ya ampira akina, muhina wa mpanta wa neraru, samishindrano wa provincia vasa futsal, Union Sportiva awampula ampira atanaili, IMES Football Clubi Mosa, muhala shpansao mpira miraru, onena Football Clubi mitana Mosa, etoli digine mpira miraru, DMES Logistiki Mosa.
16: Estimado ouvinte, a sua especial atenção à atualização das notícias a esta hora apresentadas por Vítor Rufino. Muito boa noite.